0: Mađi, ja ti
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš svi pijani, neće uj durma, ili se veseliš,
2: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa,
1: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, eto svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

U sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ,

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
3: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

popravlji. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.

0: Dobro jutro, dobro je to, Dženan. Dobro jutro, drugari. Minut ostao do 8 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Toploti talas na teritoriji Republike Srbije i dalje je tu, obeležit će i maksimalne temperature od 35 do 38 lokalno i do 40 stepeni, dakle u gradu Kragujevcu danas 37, sutra 38, za četvrtak kažu 37, u petak maksimalno dnevna 36 i mogući bljuskovi. Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 14. avgust. U okviru akcije besplatnih preventivnih pregleda na u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac je obavljeno 537 internističkih pregleda. Iz te zdravstvene ustanove poručuju da su zadovoljni odzivom građana i najavljuju da će nastojati da i u narednom periodu organizuju akcije besplatnih preventivnih pregleda. U cilju unapređenja proizvodnje voćnih destilata osnovano je udruženje Destilati za destilerije koje okuplja 43 proizvođača voća sa teritorije Kragujevca, Aranđelovca, Knića i Rače. Najnovija akvizicija ženskog rukometnog kluba Radnički je super talentovana juniorska reprezentativka Srbije Tamara Dušić, dobitnica prestižnog priznanja najperspektivnije igračice Srbije za prošlu godinu. Dobro jutro sa Rogiđani, je li toplo? U 7 sati kažu najtopliji Beograd sa 27, na Paliću 25 stepeni, u gradu u Kragujevcu 21 stepen. Toploti talas se nastavlja danas ponegde i do 40 stepeni, zbog toga doktori savjetuju izbjegavanje boravka, dakle, u najtoplijem delu dana. Na suncu, naravno, pa ako ne morate, nemojte da izlazite, naravno, tu je pravilna hidratacija, hitno reagovanje u slučaju, ne daj Bože, gubitka svesti, u četvrtak posle podne kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom ponegde.

0: drugari, još jednom želimo dobro jutro, nadamo se da ste svi dobro i dobri, jel tako, i dalje, kako kažu, kako RHBZ najavljuje, baš visoke temperature u čitavoj Srbiji, ne samo u našem gradu, a zbog najavljenog vrelog talasa i izuzetno visoke temperature, vozačima se savjetuje dodatni oprez, kako zbog bezbednosti u saobraćaju, tako i zbog povećanog rizika od izbijanja požara, navode tako u saopštenju Automoto Saveza Srbije. Ne ostavljajte u vozilu predmete koji mogu predstavljati opasnost, providne flašice, upaljače, sprejeve, limenke i tako dalje. Također izbegavajte da automobil parkirate na suvoj travi ili niskom rastinju, kako kažu, jer vreli delovi vozila, posebno izduvni sistem, mogu izazvati požar. Ako ste u mogućnosti, duža putovanja i prelaza granica organizujte u večernjim ili ranim jutarnjim satima kada su temperature niže, a uslovi za vozilo povoljniji. Ipak noćna vožnja zahteva i dodatni oprez jer umor i pospanost mogu značajno uticati na pažnju i bezbednost za volanom. Saveti Automoto Saveza Srbije na naplatnim stanicama, po posljednjim informacijama na autoputevima u Srbiji, nema zadržavanja vozila. To su neki saveti, apeli iz Automoto Saveza Srbije. Mi idemo dalje, gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste drugari ovog četvrtog augustovskog dana. Javite nam se.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
4: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Kompaniji Vacher Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@vakirnoison.com.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Nova usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

Nas do 37, drugari, ako ne morate, nemojte da izlazite u najtoplijem delu dana, apel za sve. Oprez, ukoliko vam je prethodnih dana stigao mail od Geodetskog zavoda u kojem se traži uplata novca za specifikaciju po ugovoru iz nadležnih institucija, naglašavaju da je u pitanju pokušaj prevare zloupotrebom adrese RGZ na građane da ne postupaju po primljenim instrukcijama. Kako mail izgleda kao da je stigao iz državne institucije, kako znati da je nešto prevara, pa... Elektronske poruke kojima se traži uplata novca za navodne ugovore prethodnih dana su stizale na mail adrese građana u ime Geodetskog zavoda. Kažu, ističemo da navedene poruke nisu poslate iz informacionog sistema Republičkog geodetskog zavoda, niti je navedeni nalog kompromitovan. Reč je o pokušaju prevare, falsifikovanje podataka o pošiljaocu kako bi poruka izgledala kao da je poslata sa zvanične adrese. Dakle, nisu slali nikakve račune niti zahteve za uplatu, šteta je velika definitivno, ali ako sumnjate da ste prevareni ili ste novac već uplatili, savjetuju da se obratite banci. Međutim, finansijski gubitak nije jedina opasnost, neoprezan klik otvara vrata i za krađu ličnih podataka. Može biti link koji će preusmeriti korisnika na recimo neku drugu platformu ili stranicu, potencijalno lažnu, naravno, na koji će zahtevati da unesete neke dodatne podatke poput svojih ličnih podataka ili podataka o računu, platnoj kartici ili da izvršite, da vam zahtevaju da izvršite neku transakciju koja će prosto biti usmerena gde niko ne bi želeo, a da nismo to ni znali. Iako se sporne transakcije brzim reagovanjem mogu obustaviti, garancije za povrat novca, kažu, nema. Stručnici poručuju da pre svakog klika, dakle, koju god poruku da ste dobili, proverite od koga poruka stiže, da li takve usluge uopšte koristite i da li vas poruka požuruje da odmah otvorite fajl ili uplatite novac. Vodite računa.

0: Bilo je to Amna, minut ostao do 9 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, crveni meteo alarm u Srbiji, toploti tala se nastavlja, najviša dnevna temperatura biće ponegde i do 40 stepeni, zbog toga doktori savjetuju izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, pravilnu hidrataciju, hitno reagovanje, ne daj Bože u slučaju gubitka svesti. U četvrtak posle podne kažu ponegde i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. U Kragujevcu danas 37, sutra 38, četvrtak 37, u petak mogući pljuskovi do 36 stepeni. Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 14. avgust. U okviru akcije besplatnih preventivnih pregleda u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac obavljeno je 537 internističkih pregleda. U cilju unapređenja proizvodnje do voćnih destilata osnovano je udruženje Destilati za destilerije koje okuplja 43 proizvođača voća sa teritorije Kragujevca, Aranđelovca, Knića i Rače. Najnovija akvizicija ženskog rukometnog kluba Radnički je super talentovana juniorska reprezentativka Srbije Tamara Dušić. Idemo dalje, drugari, družimo se s vama do 13. Mi smo Gabriel i Daca, gde sluša RSG, kako ste, kako podnosite vreline, javite nam se, Anđelina Kraj, otvara sat.

Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: 7. avgust, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
4: Termodom, da mi bu.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 0000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
5: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
6: Radio Stari Grad 104,3 MHz. Odajla, dajla, dajla, odajla, dajla.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, svi pijani, neće ujdurma. Ili se veseliš,
1: za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: za to.
1: Bili to Severina, nisam kriva ja, drugar, jedan napal za sve vas koji možete da pomognete. Dakle, Kragujevčaninu Nikoli Saviću, kome je usled teške saobraćajne nezgode septembra prošle godine dijagnostikovana difuzna povreda mozga, potrebna je naša pomoć za nastavak lečenja u inostranstvu. Nikoli možemo pomoći uplatom novca na tekući račun ili slanjem SMS-a 2002 na 3030. Apel za sve ljude koji mogu da pomognu. Dakle, 2002 na 3030, svi možemo bar po jednu poruku da pošaljemo.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara Concept.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kosti i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.

0: priča se. Da li ste znali da svetski rekord najvećih rogova drži crveni jelen sa Novog Zelanda? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: Da ste drugari milijarder, da li biste podelili taj novac tako nekim ljudima kojima je zaista neophodan, dok sve više milijardera govori upravo o društvenoj odgovornosti, malo njih unapred negde odredi da će značajan deo svog bogatstva ostaviti u humanitarne svrhe. Nigerijski biznismen Aliko Dangote, najbogatiji čovjek u Africi, je odlučio već da trećinu svog bogatstva, koje se procenjuje na oko 35 milijardi dolara, nakon svoje smrti usmeri u dobrotvorne svrhe. Prema navodima njegove ćerke, porodica je već potpisala testament kojim se potvrđuje da će oko 11,7 milijardi dolara biti namenjeno čovečanstvu u skladu sa pravilima nasljeđivanja i, kako kažu, vraćanje zajednici deo je svega što radimo. Naše poslovanje je uspešno upravo zato što verujemo u davanje. Dakle, čovjek posluje u oblastima proizvodnje cementa, prerade nafte i proizvodnje đubriva,

vlastima na iskorenjivanju dečje paralize u Nigeriji. Dakle, jedan od mnogih, za razliku od pojedinih milijardera koji veliki deo svog bogatstva doniraju još za života, Dangote je odlučio da svoju najveću donaciju obezbedi kroz testament. Slušamo Mugle Band, pozdravio u nastavku i Devito, gde se sluša RSG, kako ste drugari, hoće neko na koncert Jovane Pajić 7. avgusta u Zastavinoj bašti, zovite nas 501 666, imamo ulaznice.

0: E bili to Ana Nikolić, minut ostao do 11 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Toplo di talas u čitavoj Srbiji se nastavlja, dakle na snazi crveni meteo alarm, a kako kažu u Kragujevcu danas do 37, sutra 38, četvrtak 37, onda u petak su mogući pljuskovi do 36 stepeni. Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 14. avgust. Isplata penzija za jul tekuće godine počela je danas za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti. U okviru akcije besplatnih preventivnih pregleda u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac je obavljeno 537 internističkih pregleda. U cilju unapređenja proizvodnje voćnih destilata osnovano je udruženje Destilati za destilerije, koje okuplja 43 proizvođača voća sa teritorije Kragujevca, Aranđelovca, Knića i Rače. Najnovija akvizicija ženskog rukometnog kluba Radnički je super talentovana juniorska reprezentativka Srbije Tamara Dušić. Kako je, drugari, gde se sluša RSG, kako podnosite ove vrućine, ukoliko ne morate, nemojte da izlazite. Sa vama se druže Gabriel i Daca do 13, Cica i Vojaš otvaraju sat muškarčina.

Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Eksportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljnije i tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
4: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

Andrew Garrier, lažne stranice, lažne ponude turističke agencije i tako dalje, sezona putovanja, kažu sezona pretnji, zapravo Kasperski opet govori o tome, odnosno predstavlja brošuru za siguran odmor, pa ukoliko planirate uskoro da odmarate, slušajte, Kasperski je za godinu dana zabeležio gotovo preko 270.000 pokušaja napada povezanih sa turističkim i transportnim brendovima. Najčešće su se, kažu, zloupotrebljavala imena velikih, naravno, aviokompanija, servisa za prevoz i platformi za rezervaciju smeštaja. Lažne stranice često izgledaju gotovo identično kao originalne, nude, jel te, povraćaj novca, traže malu naknadu za obradu ili vode korisnika kroz uverljiv proces rezervacije koja zapravo ne postoji. Pre plaćanja, kažu, uvek proverite adresu sajta, rezervišite kroz zvanične aplikacije, budite oprezni sa porukama koje vas požuruju da odmah morate nešto platite, zapravo da reagujete. Na putovanju nisu ugroženi samo koferi i dokumenta, već i nalozi, kartice, lični podaci. Dakle, vojte računa i više nego ikada. Anđelina Malo je u nastavku i derište. Milica Pavlović kreće.

0: 7. avgust, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

drugari, prema aktualnim prognozama naše područje je zahvatio topli talas koji će biti najizraženiji od sutra pa do 8. avgusta, kako kažu, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40. Nešto ranije su najavljivali kao da će biti nekih pljuskova u petak, nema ništa od toga za sad, sad su promijenili, dakle da nema pljuskova, zapravo u Kragujevcu sutra 37, četvrtak 37, petak 36, subota 32 bez padavina i nedelja za sada kažu 33 stepena Celzijusa. A u Kragujevcu se u naredna 4 dana, kao što rekli smo, očekuju maksimalne temperature oko 40 stepeni. Zbog toga su pripadnici uprave za vanredne situacije na terenu i obilaze kritične tačke koje su bile zahvaćene požarima koristeći dronove sa termovizijskim kamerama. Iste uprave apeluju na sve građane Kragujevca da ne pale vatru na otvorenom, ne spaljaju biljne ostatke i ne bacaju opuške, kao i da svaki uočeni požar odmah prijave nadležnima. Dakle, računa zaista je jako toplo i bit će tako narednih dana. Prevaranti kreću. Hey!

0: bili su to Nataša i Saša, prevaranti, drugari, minut ostao do 12 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Dakle, crveni meteoalarm u čitavoj Srbiji, pa i u Kragujevcu, i nastavlja se toploti talas, temperatura narednih dana i oko 40 stepeni u gradu Kragujevcu, bez padavina kao što su bile najavljene za petak, za sada kažu 37, sutra četvrtak 37, petak 36, bez padavina, subota 32, nedjelja 33 stepena Celzijusa.

0: gözlerine.
1: Pa dobar dan, starograđani, kako ste, gde se sluša RSG i možda vam se i nešto sluša, pa nam sve to javite lepo. Gde se ovog leta najviše isplati otići na letovanje u Evropi, gde je hrana okej, gde je smeštaj okej za te novce, da tako kažemo. Kako kažu, koliko će vas koštati ručak, hotelski smeštaj ili piće na odmoru, u velikoj meri zavisi od zemlje u kojoj, naravno, planirate da letujete. Analize zasnovane na podacima Eurostata uporedili su cenu u 7 najpopularnijih evropskih turističkih destinacija i pokazali gde turisti mogu i da uštede možda. Da, kad je sve skupo. Istraživanje, dakle, obuhvata prosečne cene u Turskoj, Hrvatskoj, Grčkoj, Španiji, Portugalu, Italiji i Francuskoj. Kada se posmatraju ukupni troškovi života i potrošnje, kažu Turska najjeftinija, a Francuska i dalje najskuplja destinacija u ovom poređenju sa cenama koje su neznatno iznad proseka Evropske unije. Onda slede Italija, Španija, Grčka, Portugal i Hrvatska, koje su sve ispod, kažu, evropskog proseka. Takođe, Portugal negde nudi najbolji odnos cene i kvaliteta smeštaja, najjeftinija hrana, najniže cene hrane su zabeležene u Turskoj, gde je potrošačka korpa gotovo četvrtinu jeftinija od evropskog proseka. Španija je jedina druga zemlja u kojoj su cene hrane ispod proseka Evropske unije, dok su u Francuskoj, ne daj Bože, najviše među analiziranim državama. Tako da znate, alkohol je negde najskuplji upravo u Turskoj, cigarete najpovoljnije u Turskoj, dok je Francuska ubedljivo najskuplja, javni prevoz najjeftiniji u Turskoj, pa sve to ako vam nešto znači, čisto znate. Cijene morskih plodova, ono što je zanimljivo, gotovo svuda su ujednačene, pa ako volite i želite da znate, eto, Emina i mir za ništa ili sve. Jovana Pajićan dolazi u petak, 7. avgusta od 20 sati u Zasivinoj bašti, pa ako neko želi na koncert, zovite nas 501 666, odnosno na nastup.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar.

0: Always Getty predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
2: Magijam ti mali, sa svoje džari.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Eksportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
2: Termodom, da mi bude.

0: Šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949800.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.

čuli? Priča se. Da li ste znali da je jedan Indijac biciklom putovao iz Indije u Švedsku kako bi upoznao svoju buduću ženu? Za putovanje mu je bilo potrebno 4 meseca. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: I bio to Željko Joksimović, samo ti, minut ostao do 13 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, kako kažu, toplotni talas na teritoriji Republike Srbije obeležit će maksimalne temperature od 35 do 40, a najizraženije će biti danas, sutra i preko sutra, kako kažu. U gradu Kragujevcu danas do 37, sutra 37, maksimalna dnevna, četvrtak 37, u petak bez padavina, ipak do 36 stepeni. Rok za uplatu treće rate poreza na imovinu za fizička lica, preduzetnike i pravna lica je 14. avgust. Isplata penzije za jul tekuće godine počela je danas za korisnike iz kategorije samostalnih delatnosti. U okviru akcije besplatnih preventivnih pregleda u Univerzitetskom kliničkom centru Kragujevac obavljeno je 537 internističkih pregleda. U cilju unapređenja proizvodnje voćnih destilata osnovano je udruženje Destilati za destilerije koje okuplja 43 proizvođača voća sa teritorije Kragujevca, Aranđelovca, Knića i Rače. Najnovija akvizicija ženskog rukometnog kluba Radnički je super talentovana juniorska reprezentativka Srbije Tamara Dušić. Sada vam kažemo, drugari, za sam kraj, ostanite uz RSG i vojice računa naravno o sebi, ne izlazite ako ne morate, Dita sama otvara sat u nastavku i Jakov na mestu mom. Slušamo se već sutra.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
1: Jovana Parić. Sedmi august, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: 13 minuta do 2, ja ne znam, dokle smo stigli sa ovim toplotnim talasom?
2: Stigli smo.
1: Nismo se nešto ni pomerili. Nego kakvi smo... Pomerili se nismo, kakvi smo sa raspoloženjem, sa preživljavanjem istog. Mogu ti reći da ga ja tek sad onako baš osjećam.
2: Isto. Mislim da utiče baš u velikoj meri na raspoloženje što se svega tiče. Mislim da se teško podnosi.
1: Baš me zanima, evo, kako ti podnosiš. Piši nam na Viberu 0626668844. Uglavnom, na snazi je paju naredna 4 dana crveni meteo alarm, maksimalna temperatura je oko 40. Imali smo najavu za sutra, ja mislim da će biti 40. Promijenili su u najnovijem izveštaju, nema.
2: Da.
1: Uglavnom, upravo zbog toga, pripadnici Uprave za vanredne situacije su na terenu, a bila za kritične tačke koje su bile zahvaćene požarima, koristeći dronove sa termovizijskim kamerama. Iste uprave apeluju naravno na građane da ne pale nikako vatru na otvorenom, ne spaljuju biljne ostatke, ne bacaju opuške, kao i da svaki uočeni požar odmah prijave nadležnima.
2: Jeste, svakako pričali smo o tome da će najizraženiji toplotni talas biti od 5. do 8. što znači od sutra. Tako da se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni.
1: Da, bukvalno ništa se ne menja što se saveta tiče, to znači ne izlaziš u toku dana, u najkritičnijem delu dana, tamo od 10 do 5, kad već. Mada moram priznati, ja sinoć odlučio da izađem nešto da šetam, mada kasnije ćemo pričati i o fizičkoj aktivnosti, pa ću tada ispričati šta sam uradio. Uglavnom, ja odlučio to nešto kasno uveče, pod znacima navoda. Ne znam, plan mi je bio u 10 da budem kući, kao hoću ja da gledam neki film i da se naspavam, i to se završi tako što ja zamalo u 9 kolabiram.
2: Toliko o tome. Toliko. Da se izađe kada je večer.
1: Da, tako da kada su te neke večernje aktivnosti napolju u pitanju, evo, ja iz prve ruke da kažem, nemoj pre 10.
2: Ali nema vazduha ni uveče, možda tek ono baš kasno da bi mogao da otvoriš prozor. I da ti tada ne uđu neke bube čuzne.
1: Na primer, znaš kad mi je bilo super, otvorio sam prozor, ja mislim, u 4 ujutru. Budio, ne mogu da spavam, i onda odlučio da sve otvorim. I tako je bilo prijatno, i onda sam se konačno naspavao, ali i nesanica je prisutna i bit će prisutna,
2: jeste,
1: naravno,
2: nego,
1: i narednih dana.
2: Vreme optimalno za spavanje je 4 ujutru.
1: Ali možeš da spavaš, na primer, samo negde do 8-9.
2: Da.
1: Ti kreće pakao i počinje i dan.
2: Osam je vrlo vruće, tako da ta 4 sata je dovoljno.
1: Sasvim dovoljno.
2: Ko bude normalno u toku dana, super.
1: 36 je trenutno, 37 se najavljuje kao maksimum za danas, ali i sutra i preko sutra, pa 36 u petak, malo prijatnije u subotu sa 32. Tropiku u nastavku, stvar Libero.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Toplotni talas i dalje u toku, 36 stepeni izmereno u prethodnom satu, danas do 37 kao i sutra i u četvrtak, 36 u petak, 32 u subotu i 33 u nedelju, 14.02 vreme za vesti. Zbog najavljenih 40 stepeni u naredna 4 dana nadležni u Kragujevcu dronovima nadziru lokacije, sklone požarima i strogo apeluju na građane da nikako ne pale vatru na otvorenom. U Kragujevačkom kliničkom centru obavljeno je 537 besplatnih pregleda, a zbog odličnog odziva građana najavljuju se i nove akcije u narednom periodu. U prvoj polovini godine grad Kragujevac posetilo je nešto više od 26.000 turista. Najperspektivnija mlada rukometašica Srbije, 16-godišnja reprezentativka Tamara Dušić, novo je veliko pojačanje Kragujevačkog ženskog rukometnog kluba Radnički. Drugi sat popodneva donosi hit do hita i donosi naravno neku zanimljivu priču.
3: Puno zanimljivih priča smo pripremili, a ne znamo dakle ćemo da krenemo, morat ćemo da napravimo jedan ozbiljan dogovor, ali moramo, mnogo materijala
2: da,
3: imamo.
2: Da, zaista. Moramo to sada da rasporedimo šta će ići u kom satu, tako da dok mi odlučimo o čemu ćemo tačno pričati, prepuštamo tebe da uživaš uz hit do hita noći. Bebo 4 je sledeća stvar na playlisti, onda i Relja Top Gun.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za ideje.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: 14.23, tu smo, nastavljamo dalje ovo popodnevno druženje uz hit do hita.
2: Upravo tako, još jednom dobar dan, velike su vrućine, ali to ne znači da će nas i našu priču nešto zaustaviti. Pročitala sam jednu fantastičnu priču o jednoj ljubavi i kako, kada su neke sudbinske ljubavi, ja često pričam o ljubavi, kako mogu one da se ostvare. Ja sam ti poslala tu priču, međutim znam da ti baš ne veruješ toliko u sudbinske ljubavi.
1: Da. Kao trogodišnji dečak u vrtiću, rekao je da će oženiti devojčicu Lauru i 20 godina kasnije se to obećanje i ispunilo. Pa, blago Lauri, samo to mogu da kažem. Odrasli smo... Ako postoji ovaj jedan, možda postoji još 101. Možda da im verujete, ali ovo sad pričamo samo za mlađe, ne sad za tamo neke koji su u braku već 20 godina, pa ti on obećao da će...
2: Obećanja.
1: Ne ta obećanja kao on ti obećao, sutra će on ručak. Verovatno neće zaboravi na to. Nego mislim na ovo kao kad su mlade ljubavi u pitanju, ali baš mlade. Ovde sad pričamo o onim najmlađim ljubavima, to jest da roditelji možda to i svojoj najmlađoj deci kažu, možda ti to zaista jednog dana bude muž.
2: A ja se sećaš neke svoje prve simpatije?
1: Ne.
2: Ne sećaš se?
1: Ne, toliko o mojim obećanjima.
2: Muškarac bude kao... Možda verujte, ali ne preterujte, rekla bih ja.
1: Da, dodaj to tako, neformalno. Peđi Jovanović u nastavku.

0: DSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac bol, ko zlatne prašine tra.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar. Jutrom kada

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Jovana, Jovana, Parić. Sedmi august, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063-318-1000.
0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: čuli, priča se. Da li ste znali da najdublja, najmračnija i najstarija hotelska soba nalazi se na 60 metara dubine u 65 miliona starim pećinama Grand Kanjona? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344-042.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Nastavljamo da idemo kroz ovo popodne.
3: Većina ljudi posle dugog radnog dana ima sličnu rutinu, što važi i za ljubavne parove, ali i za ove koji nemaju svog para. Vratiš se kući sa posla, pripremiš večeru, središ kuću eventualno ukoliko je potrebno i na kraju se opustiš ispred TV-a. Iako nema u tome ničeg loše, ipak stručnjaci upozoravaju da ovakve navike mogu da smanje kvalitet zajedničkog vremena.
2: Da. E sad, šta je ono što možete da radite zajedno? Psiholog koji se bavi istraživanjem partnerskih odnosa, Mark Travers, ističe da su mnogi parovi gladni kvalitetnog vremena provedenog zajedno i da često tek vikendom uspeju da se zaista povežu, ali ono što je meni zanimljivo jeste ono što smo mi pričali prošle nedelje, a to je da se vikendom parovi svađaju, pa mi se sad ta dva kose.
3: Da, pa zato što je verovatno to kvalitetno vreme, treba dogovoriti šta spada u kvalitetno vreme.
2: Da. Prema njegovim zapažanjima, parovi koji su najzadovoljniji svojom vezom imaju nekoliko jednostavnih večernjih navika koje podstiču bliskost i ne zahtevaju velike promene u svakodnevici. Recimo, umesto jedne epizode omiljene serije, srećni parovi često biraju kratku šetnju ili lagani planinarski obilazak ako imaju priliku.
3: Da, priprema hrane koja ne mora da bude samo svakodnevna obaveza, nego partneri da kuvaju zajedno ili isprobaju neke nove recepte, pa tako da večera postane zajednički projekat.
2: Da, zatim recimo igraju igre u dvoje, ne mora svako zajedničko vreme da bude ozbiljno, karte, društvene igre, slagalice ili video igre za dvoje mogu biti odličan način da se partneri zabave i nasmeju.
3: Ili ukoliko vole da igraju, pa ne mora da budu u pitanju društvene igre, već i da plešu zajedno, jer on kaže da mogu da prate ili online čas iz dnevne sobe ili da odlaze na kurs ples.
2: Da. I tu je takođe bojanje, crtanje, akvarel, glina, heklanje. Zamisli, par sedi i hekla. Eto. Ne znam, pitaj svog partnera da li znaš da heklaš. Ako ne zna da hekla, možda da upišete čas heklanja.
3: Eventualno neki vez, što?
2: Na primer, heklajte, to je poruka psihijatra. Ne, ovo je super, ako se ovako spašava veza, onda ne znam.
3: Onda heklajte.
2: Heklajte, evo ga Magla Band čini.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 36 je i dalje u Kragujevcu, nemamo maksimalnih 37, bar ne za sada, ali to se najavljuje sutra kao maksimum, kao i u četvrtak, u petak do 36. Ponovo je sad malo u subotu i nedelju da predahnemo, da uživamo,
3: da,
2: jer ovo je mučenje.
3: Juče najavljena, to jest bile su moguće padavine za petak i subotu, za sad ih eto nema.
2: Nema, to se promenilo.
3: Sunce, ali dobro, bar je malo pala temperatura što se da. Subote i nedelje tiče, tako da eto mali lagani predah što se tiče vrućine.
2: 32 u subotu, 33 u nedelju, to mi je idealno da se ode na neke bazene. 15.03, vreme za vesti. Zbog najavljenih 40 stepeni u naredna 4 dana nadležni u Kragujevcu dronovima nadziru lokacije sklone požarima i strogo apeluju na građane da nikako ne pale vatru na otvorenom. U Kragujevačkom kliničkom centru obavljeno je 537 besplatnih pregleda, zbog odličnog odziva građana najavljuju se i nove akcije u narednom periodu. U prvoj polovini godine grad Kragujevac posetilo je nešto više od 26.000 turista. Najperspektivnija mlada rukometašica Srbije, 16-godišnja reprezentativka Tamara Dušić, novo je veliko pojačanje Kragujevačkog ženskog rukometnog kluba Radnički.
3: Nastavljamo dalje uz hit do hita kroz ovaj 15. sat.
2: Jeste, imaćemo i karte za Jovanu Pajić, tako da budi tu za 104.3 rsg.rs, sada Željko Joksimović i stvar Ela.

0: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
2: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Vraćamo se u Pola četiri u etar. Svi postavljaju isto pitanje, da li će AI uzeti moj posao, pa onako potajno malo strahuju da li će zameniti ljude uopšte. Međutim, ja mislim da je to potpuno pogrešno pitanje.
2: Da, tako kaže i struka. AI već godinama nije masovno zamenio ni jedan posao, ali postoji nešto drugo što se tiho događa, onako možemo reći iza scene, i nešto što možda većina nije ni primetila.
1: Da, ljudi se dele zapravo u dva tabora ili počinje da se pravi jaz. Sa jedne strane imamo ljude koji AI koriste svaki dan, a na drugoj strani su oni koji ga ignorišu ili ne znaju kako da koriste isti. I ta razlika za par godina biće zapravo vidljivija nego ikad. Da.
2: Stručnjaci kažu AI dolazi, svidelo se to nekom ili ne, i jedina opcija koju imamo jeste da ga pretvorimo samo u svoju prednost, jer čovek koji zna napredno da koristi AI može da zameni čoveka koji ne zna.
1: Tako da, eto, nije pitanje da li će ti AI uzeti posao, nego da li će ti kolega koji samo koristi AI svakodnevno
2: uzeti posao.
1: To se pitala Nevena, pa evo, sad na koristi rame uz rame sa mnom. Boli, boli, ima nas lako, ja mrgile u nastavku.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan još jednom.
1: Znaš ono, u Evropi skoro je izašlo, nisam sad siguran koja je tačno država.
2: Finska.
1: U marketima su uveli pravilo, ako uzmeš roze kolica, to znači da si single osoba i da dok kupuješ recimo paradajz, može neko da ti priđe i da te muva.
2: Hajde zajedno da kupimo paradajz. Da, to je fantastična stvar, međutim, kod nas u Srbiji jedna gospođa je upravo uspela da pređe igricu, u pitanju je Beograd.
1: Da, u pitanju je devojka po imenu Sanja, koja je jednostavno rešila da ne gubi vreme. Prvo je pokušala da okupi ni manje ni više nego potencijalne kandidate ispred crkve Svetog Marka posle liturgije. Pa su morali ljudi da izađu i da je kažu da to uopšte nije primereno mesto da upoznaje srodnu dušu.
2: Za
1: i ona je sad, na primer, i ona je sad lepo otišla korak dalje.
2: Da, ona je zakazala masovni dejt na Kalemegdanu. Sve potencijalne srodne duše je pozvala da dođu 19. avgusta o 7 uveče kod fontane.
1: Ali pazi sad, sad tek kreće apsolutni hit, pošto ona očigledno očekuje baš ozbiljnu gužvu. Ja ne znam kako Sanja izgleda, ali verovatno dobra riba, i ona sad očekuje ozbiljnu gužvu, ozbiljnu navalu, pa je ona lepo svoj ljubavni susret najnormalnije uredno prijavila policiji kao javni skup.
2: Molim lepo, dakle imaće i obezbeđenje, sve osigurano, nije potrebno njoj ni Tinder, ni roze kolica, ništa joj nije potrebno, dakle možeš samo da organizuješ jedan javni skup i nađeš svoju srodnu dušu. Mislim, svojih kandidata, moraš da obavestiš svoje kandidate, svi dođite u isto vreme na isto mesto.
1: Pa da, ona je objavila oglas na svom Instagramu, Nevena, ne znam šta čekaš, evo trg Vojvode Radomira Putnika čeka da ima javni skup.
2: Pošto će Sanja ovo da organizuje 19. ja sam mislila 20. avgusta, evo ovim putem pozivam sve svoje udvarače.
1: I onda, i onda ćemo tako udati i Nevenu.
2: Da, pa ćemo videti ko će proći u uži izbor.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 36 i dalje u Kragujevcu. 37 se najavljuje kao maksimum sutra i preko sutra, dok je 36 maksimala i u petak, 32 u subotu i 33 u nedelju. Znači, ako ne radiš, vikend planiraj da ga iskoristiš. Jer leto je, vikend nam je stvarno onako da, leto.
3: Onako kako treba da bude.
2: Da, ono leto koje svi volimo. 16.01, vreme za vesti. Zbog najavljenih 40 stepeni u naredna 4 dana nadležni u Kragujevcu dronovima nadziru lokacije, sklone požarima i strogo apeluju na građane da nikako ne pale vatru na otvorenom. U Kragujevačkom kliničkom centru obavljeno je 537 besplatnih pregleda, a zbog odličnog odziva građana najavljuju se i nove akcije u narednom periodu. U prvoj polovini godine grad Kragujevac posetilo je nešto više od 26.000 turista. Najperspektivnija mlada rukometašica Srbije, 16-godišnja reprezentativka Tamara Dušić, novo je veliko pojačanje Kragujevačkog ženskog rukometnog kluba Radnički. Najavili smo da ćemo imati i karte za Jovanu Pajić, koja je u petak u Zastavinoj bašti od 20 časova. Ići ćemo i Nevena i ja da dođemo da sebi. Dođe meni, dođe nama da odemo tamo, tako da idemo pa ćemo se videti već od 20 i družiti. A ako nemaš kartu, evo prilike, slušamo Rialdu 300 zvijeri, a dok je ona u etru RSG-a, zoveš 501 666, prvi ili prva ko se javi, dobije kartu. Srećno!

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Do kraja avgusta u Medigroup Poliklinici u Kragujevcu obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Kafeterija misli na tebe, a sada je negde onako Neven i meni idealan trenutak za kafu. Malo smo popili istu, iako možda po ovoj vrućini ne bi trebali baš previše da se nalivamo kafom. Vodom da, ali kafu
3: ja
2: možda i ne toliko.
3: Ja ne vidim na drugu pomoć i drugi lek trenutno.
2: Kako pregurati dan, bukvalno. E sad, rekao sam na početku ovog našeg današnjeg druženja da sam ja sinoć napravio, reći ću, glupost. I kako su vrućine, realno malo me grize savest ako ne treniram, a sa druge strane, ako odem u teretanu, ja imam problem sa sinusima i treniranje pod klimom nije savršen, nije savršeno za moje sinuse. I ja lepo sinoć, to jest juče, odlučim kao pa dobro, ne mogu baš da treniram zbog klime, a napolju mi je nenormalna vrućina, ali mogu da imam kardio, ja odoh da trčim.
3: Dobro.
2: Na pola puta osjećam u jednom delu da meni malo onako u glavi nije baš to to i ja ne mogu da dobijem pastu. I odustanem, nastavim samo brzi hod, pa shvatim da je najbolje da sednem ipak.
3: I da ne ustanem više, da ne vidim ustanem. Ja kasnije na postavu.
2: Podigli me jutros.
3: Jedna drevka je bila na otvorenom, kaže, ma pun sam ujedan.
2: Nešto me baš izujedalo na ovom Bubanjskom jezeru. E sad, naletim jutros na tekst.
3: Bitno je da su insekti ubili.
2: Pa znaš kako, ne znam ko je bio, nisam bio pri čistoj svesti, malo sam bio bez svesti, pa ko je ujedao, ne znamo. E sad, ako imaš taj problem da te grize savest jer ne treniraš u ovom trenutku po ovoj vrućini, nemoj da bude tako. Stručnjak za treninge, trenerka Jazz Bass, dala savet, kaže, zaboravi na ekstremno znojenje, prebaci se u klimatizovanu prostoriju, kardio zameni pilatesom, vežbama mobilnosti ili lakšim treningom snage. Ako baš moraš napolje, pravilo je jasno, ili pre izlaska sunca ili kasno uveče, ali to kasno uveče, evo slušaj moj savet od sinoć, nemoj pre 10.
3: Da, zapamti, 20 do 30 minuta laganog pokreta dnevno je sasvim dovoljno da ostaneš u formi, flašicu vode u ruke, naravno to je obavezno, smanji gas i ako osjetiš i najmanju vrtoglavicu, momentalno pauza, lezi na klupicu pored Bubanjskog jezera, odmori, ospava i pa makar potrajali više
2: naravno
3: sati, bitno da si na otvorenom.
2: Samo pre toga popraskaj se sa onim da te ne ujedaju komarci, da, ili ko već ujeda tamo.

0: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
1: Sladoled Sonata čokolada 199,99 do 12. avgusta samo u Univer Exportu u Kragujevcu u Janka Veselinovića 12.
2: Nova usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17.
3: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom, tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.

čuli, priča se. Da li ste znali da svetski rekord najvećih rogova drži crveni jelen sa Novog Zelanda? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Dostigli maksimum, evo na 37 smo, to nam je maksimum i sutra, ali i preko sutra, 36 u petak, dani vikenda nešto prijatniji, 32 u subotu i 33 u nedelju, 17.01 vreme za vesti. Zbog najavljenih 40 stepeni u naredna 4 dana nadležni u Kragujevcu dronovima nadziru lokacije sklone požarima i strogo apeluju na građane da nikako ne pale vatru na otvorenom. U Kragujevačkom kliničkom centru obavljeno je 537 besplatnih pregleda, zbog odličnog odziva građana najavljuju se i nove akcije u narednom periodu. U prvoj polovini godine grad Kragujevac posetilo je nešto više od 26.000 turista. Najperspektivnija mlada rukometašica Srbije, 16-godišnja reprezentativka Tamara Dušić, novo je veliko pojačanje Kragujevca ženskog rukometnog kluba Radnički. Nastavak ovog popodneva na RSG u donosi hit do hita Nevena i ja smo tu sve do 6. Tani Koalija nam je sledeći na playlisti i slušamo Ljubi jako. Nakon nje i Tanana, Saša Kovačević, a dok je Nikolija u etru RSG-a, pozovi 501-666. Prva osoba koja se javi dobije kartu za nastup Jovane Pavić u Zastavinoj bašti ovog petka od 20 časova. Srećno! Srećno!

0: 7. august, 20 časova, Zastavina bašta. Ne propustite veče emocija, spontanosti i energije kakva dolazi sa jednom i jedinom Jovanom Pajić. Karte su u prodaji u Centar fotoradnji. Infotelefon 063 318 100.
1: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
0: Termodom, da mi bu.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom. Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
2: Tu smo, još uvek. Vrijeme ručka onako polako prošlo, sad otprilike neki desert i da se odmara.
3: Da, skorije smo pričali o tome kako stariji nekada ne umeju baš najispravnije da koriste ili društvene mreže ili bilo kakve internet opcije, ono što se vidi javno, da ne shvataju da je javno, ili neke druge greške koje su u pitanju. Međutim, gospođa o kojoj ćemo pričati je znala kako da koristi ono što se zove ostaviti recenziju.
2: Apsolutno. Gospođa je uglavnom odlučila da napadne vlasnika restorana, tačnije restorana. E sad,
3: ona je zapravo napisala negativnu recenziju zato što je poslala muža da pokupi ručak i ona je toliko želela one kolutiće luka.
2: Da, ovo što ja obožavam da jedem.
3: Zato me ovo asociralo toliko, znam tvoju ljubav prema tome, i ona isto tako mnogo volela. Poslala je njega da to kupi, međutim on došao kući sa kesom, nigde nema
2: kad kolutiće. Tamo nema luka koji realno, mene bi to toliko frustriralo, toliko bi me iznerviralo, ja mislim da bih uradio isto što uradila i gospođa. I sad ona je ostavila anketu. Besna kao ris ostavlja restoranu jezivu recenziju sa samo dve zvezdice, jer su u porudžbini za poneti zaboravili njen omiljeni luk. Evo citiram šta je ona napisala. Zapravo, čekaj ovako. Ona se nekoliko sati kasnije vratila na tu istu recenziju i ostavila dodatak. Zbog tog dodatka plače ceo internet. E sad, taj dodatak citiram. Ovo prvo nije bitno, sad unapljivala restoran, nema mog luka, nije ništa strašno, ali nastavak je.
3: A to je jedina stvar koju sam želela, to je podvukla jedino
2: što sam želela. I sad, dobro, ona je tu napala, ali onda sledi nastavak koji kaže: moj debeli muž je pojeo luk u kolima na putu do kuće i lagao me. Izvinjavam se restoranu, ali ne znam kako da obrišem recenziju.
3: I onda ostavila svih pet zvezdica.
2: Ali ispod stoji svih pet zvezdica. Ja gospođu ne da razumem. Saosećam sa njom, ali stvarno saosećam. Ja mislim da meni dođe bez mog luka, bio bih kao, ali dobro, ja bar znam dobri što
3: ne ste. Ali gospođa ne zna, još i rekla moj debeli supruga.
2: Ne, to mi je fenomenalno. Znači, čovjek je mrtav ladan pojeo njen omiljeni deo obruka.
3: Slagao on okrivio
2: restoran. Zamislio, zašto samo nije naručio čovjek još jedno pakovanje luka?
3: A možda je usput bio previše gladan, pa mu je to pa bila sve kao jedno. Užina na putu do kuće.
2: A, ono malo snack, tako i ja grickam od restorana dok ne donesem do kuće. Eto, sledeći put kad ti fali pola porcije pomfrita u kesi, ili recimo ako voliš da jedeš ove kolutiće luka kao ja, pre nego što ostaviš lošu recenziju u restoranu, prvo proveri da nije kojim slučajem partner, ako ga imaš. Ako ga nemaš, onda je do restorana sigurno. Ali onda je do restorana. Onda je okej ostaviti takvu recenziju. Emma i Albina u nastavku Tajno moje.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Ćao, ćao.
2: Ćao.
1: Došlo vreme da kažemo ćao, to je to. Da, ovde se pozdravljamo za danas na 36 stepeni. Na trenutak smo dostigli maksimalno 37, evo sad smo ponovo na 36, pa imamo 37 i sutra i preko sutra. 36 u petak, 32 u subotu i 33 u nedelju. Što se temperature tiče, to je to. Crveni meteo alarm je i dalje upaljen kako na teritoriji cele naše zemlje, tako i kod nas u Kragujevcu.
2: Svi povedite računa, svakako nije na odmah. Još jednom da ponovimo, hidratacija, rasklađivanje, ne izlazi iz kuće ukoliko ne moraš, osim u ranim jutarnjim satima i kasnim večernjim.
1: Da, a što se tiče snabdevanja, vodosnabdevanja na teritoriji našeg grada je za sada sve stabilno, kažu u javnom komunalnom preduzeću. Iako restrikcije vode neće biti, nadležni poručuju da je koristimo odgovorno i savesno. Visoke temperature, dugotrajan sušni period i sve veće potrošnje vode tokom leta ostavljaju vodosnabdevanje, to jest stavljaju vodosnabdevanje u fokus javnosti, dok se u mnogim delovima Srbije beleži nizak vodostaj reka i problemi u snabdevanju. U Kragujevcu ima dovoljno vode za građane i raspoložive rezerve garantuju stabilnost vodosnabdevanja godinu dana, tako su poručili iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. Ukoliko bude bilo potrebe usled visokih temperatura i velikih vrućina, JKP Vodovod i kanalizacija postavit će i cisterne sa pijaćom vodom na više lokacija u gradu kako bi bila dostupna svim građanima.
2: To je sve za danas, mi se ovde pozdravljamo, ti svakako ostani uz hit do hita, vraćamo se zajedno u četvrtak, sutra će Vanja Isidora da nastaviti da
1: sutra ću, da, svima. Sutra ću solo ja do 4, pa onda od 4 mali petak sa Isidorom, a Nevena i ja smo ponovo tu, ovaj sastav u četvrtak od 1 do 6 u nastavku hit do hita. Ćao, ćao!
2: Ćao!

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Net, IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posjetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net, IT servisni centar. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio, kada slaviš.
2: Svi pijani, neće ujdurma.
1: Ili se veseliš.
3: Za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte. Jutro

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je jedan Indijac biciklom putovao iz Indije u Švedsku kako bi upoznao svoju buduću ženu? Za putovanje mu je bilo potrebno 4 meseca. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: doviđenja.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending radio. Aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
3: Magijam ti mali. Eca svoje džari.
1: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 0000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći ideal.

0: idealan stan. Već da li je taj stan već danas pred vama? New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Radio Stari Grad 104,3 MHz. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu i izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da najdublja, najmračnija i najstarija hotelska soba nalazi se na 60 metara dubine u 65 miliona starim pećinama Grand Kanjona? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

ti sam život tražio, za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko hljeba pogače.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini cube osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
4: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine traj.
3: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: bio sam ti veran.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš.
2: Svi pijani, neće ujutrva.
1: Ili se veseliš.
3: Za nas stanica kraj puta, daj nešto opa cupa.
1: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.